0: re ba ha o morena ntate modimo phahama rona re kokobele me alis magomo a le lengkotong re ba ha o morena
1: ga ba ha o morena wa yes
0: masale
1: pelo tsa lona di tsere ka nna di mela go modimo le go nna le dibela ga ba ha o morena
0: e ba ha o morena masale ka mono ka mono mo ampi
1: a mela ka tla
0: morena modimo ma tsiri so le khanya le khotso a o ba ba lele ba ntlo ya ntate wa
1: ka tsana le ba la ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba